اوکے جی دل لگا ہے تھا دل لگی کے لیے اور دن کو نور کال سے کم دتو سر تم کو کم سمس رغلی ازر در شمل من سارا میسو زما خور فرمائش کڑے دی چی د مینی لیونو پوری خندل گنا د بجان د گنر د پری کر سے دھاوا ور سر.

0: Pretty Lara, Pretty Lara, Pretty Lara.
1: Lara, Pretty Lara.
2: پاک بورڈنگ کا راستہ سنت پارا انٹرنیشنل ریفنگ ہال کا تشریف یوں سے

اوکے سی مرنګ میسوز مخور فرمائش کړی دی فرمائش بلکې د اکیډمي سي کړی ډیر مننه سي اور وی سلام نزمان بھائی سه حالات سي سب ٹھیک ٹھاک سي بھائی میرے لیے سونگ پلے کر دو اور بھائی اس کے ساتھ آپ بھی گاؤ پلیز بھائی متل شتو رشپدا سنم ظلم زمانہ دا سنم میری وش پر اٹھا زما خور جی مسوتن زمانہ ایٹ پروگرام دیکھ وہ بہتر سر وت رہو بھی آئے سیا مسوتن پروگرام سے بہر جی وہ درتا گانا پلے کا اغا وبرا انجوائے کا اور دین الوال سی چکم ترنم دے وہ بیا مسوتن تو گسی دے جی ڈیرا مننا سے

اوکے جی رب اللہ تائے واڑ بیاے واڑ بیاے واڑ تاسو دو خنی بچا پواس کے وری دچی رسے بل فرمائش رغلی دچی کم چی زمگا خور میرال کڑی دچی خکلی میں خندا دی خکلی خکلی میں نظر دی رسے دا وری

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: No tension rise fish fast kam che sas marta war ke khula hai sa usta su makri narmo mulan ha zam pen di chi vai che dama po mahmad de guna til sari di ya tadin la wast gulam di tore tore halke judi shwi di age de waje m gade re zyati pareshan hu bilkul ji po market ke us available di no tension rise fish fast aur sara no tension formula cream kam paisi mas raj sas mas bashi narm mulan chamakdar aw dastar gulam di tore tore halke pa mukammal to gal rikhwi ji bilkul do intezar خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس استعمال کے میں نے

السلام علیکم. زیو حدیثہ تنہا احساس مٹے صحابہ بروڈ پیشاور نہ سما بمیدہ ہر وقت خراب ہوا اور ہر وقت بھائی چلن کا وہ بد ہضمی ہوا نما دیر ڈاکٹران نہ علاج اکڑو حکومت قسم فرق نہ شو ملا گلا اکرام مامو عشما کپنے کے عشما ایک وسیٹ شربت لانچ پڑو نما ہم زن دا پارا عشما ایک وسیٹ روڑو ماشاء اللہ دیو سو اورز استعمال سرا زما میدا بالکل ٹک شوا نہ چلنشتا نہ بد ہضمی زما آواز سو کوم پکم کم ریڈیو اور زتو لسنا تدا پیغام بار کوم کستا سو تا یستا سو کور کی چاہتا ہم دا مہدی سے قسم مسئلہ وی نو یوزل ضرور اشما ایکو ایسیڈ شربت استعمال کئی.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے

سامنے کرام, انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری منازل آتی ہیں اور دو منزلیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں, اور یہ ضرور آتی ہیں, ٹھیک ہے جناب, یا آ چکی ہوں گی آپ کی لائف کے اندر, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کسی ایک فیز سے گزرے ہوں اور دوسرے فیز ابھی آپ تک نہ دیکھا ہو. تو جناب ایک فیز آپ کی لائف کا, آپ کی زندگی کا جو ہوتا ہے وہ زوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, اور دوسرا فیز جو ہوتا ہے وہ عروج ہوتا ہے. ایک انسان اگر وہ محنتی بندہ ہے تو وہ خود کو اپنی محنت سے, اپنی کاوش سے, لگن سے, خود کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ عروج کے اوپر پہنچ جائے نا اور پھر وہ گر جائے تو آپ اس کی ہمیشہ مدد کیا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک وقت عروج کے اوپر تھا لیکن ابھی وہ زوال پذیر ہو گیا, ابھی وہ شخص جو عروج تک پہنچا ہے نا اسے سارے راستے پتا ہیں عروج تک پہنچنے کی, کوئی ایسے کامیاب نہیں ہوتا ہے, بہت سارے راستے بھول کر ہی کوئی اپنی منزل تک کی طرف پہنچتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کی لائف میں, آپ کے دوست احباب میں, رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا ہے کہ آپ نے اس کا عروج دیکھا ہے اور وہ زوال پذیر ہو گیا ہے تو اس کی مدد کریں. اسے کامیابی کے سارے راستوں کا پتہ ہے, وہ انہی راستوں کے اوپر پھر سے جا سکتا ہے. تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں جناب, کالز کو تھوڑا سا تھوڑی مجھے بات کر لینے دیا کریں. آپ آتے ہی جو ہے کالز شروع کر دیتے ہیں, پھر میری بات کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جان نہیں رہتی, توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں بار بار کالز آپ کی آ رہی ہیں, بھائی کالز کائنڈلی جو ہے 10-15 منٹ ویٹ کر لیا کریں, نہیں تو پھر مجبوراً ہمیں فلائٹ موڈ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی بات پوری کر سکیں. ہم بات کر رہے تھے کہ زوال اور عروج ہر کسی کی زندگی میں آنا ہے. جو عروج سے زوال کی طرف آ جائے نا اس کی ضرور مدد کیا کریں, وہ آپ کو ایک دفعہ پھر اسی عروج کے اوپر جا کے دکھائے گا, کیونکہ اسے سارے رستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عروج تک پہنچا تھا. کسی کی فائنینشلی پرابلمز ہوتی ہیں, وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس منزل تک پھر سے نہیں پہنچ رہا ہوتا کہ وسائل کم ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ایسے بندے کے اوپر اندھا اعتماد کیجیے, وہ آپ کو 10 روپے نہیں 15 روپے کر کے لوٹائے گا. اگر آپ کامیاب بندے کو جو زوال کی طرف آ گیا ہے اس کو آپ جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں گے پھر سے سمجھنے کے. کہتے ہیں کہ جو زوال میں سنور جائے وہ تعریف کے قابل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کوئی مدد نہیں کرتا جب وہ زوال میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو سنبھال لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تعریف کے قابل ہوتے ہیں. اور جو عروج میں, عروج انسان کو بگاڑ دیتا ہے, عروج کی یہ خامی ہے, زوال کی بھی ایک خوبی ہے اور عروج کی ایک خامی. زوال کی ایک خوبی ہے کہ زوال جب آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان بہت عاجز ہو جاتا ہے, اسے ساری اپنی غلطیاں اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا پروردگار میں کیا کر بیٹھا ہوں. یہ خوبی ہے, یہ زوال کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اور عروج کی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اکڑ آ جاتی ہے, آپ کے اندر آپ بگڑ جاتے ہیں. عروج ہمیشہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جناب زوال میں اگر آپ نے خود کو سنبھال لیا اور عروج میں اگر آپ نے خود کو بگڑنے سے بچا لیا تو بھائی چیمپئن ہے آپ, چیمپئن. جی جناب, مجھے کہتے ہیں خلیل دابش جوان اور میں ہوں کیسن کمپنی نیچرل پاکستان کو چلانے والا بندہ ہے نا چیز جناب, اور ڈھیر سارے پروڈکٹ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے میں شو میں آیا, بہت برہم تھا اپنی مینجمنٹ کی, پروڈکشن مینیجر اسامہ کی طرف سے کہ بھائی عید کے اوپر آخر شارٹیجز کیوں رہی ہیں, لیکن اس بھائی نے, چھوٹے بھائی ہیں میرے, اتنا سیریس لیا میری اس غصے کو کہ اس بیچارے نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے ساری پروڈکشن اوکے کر دی الحمدللہ. اور آج میرے سامنے جو رپورٹ آئی ہے جی, کیسن کی کوئی بھی پروڈکٹ اس وقت شارٹ نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک آنر کے لیے, مالک کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا کسٹمر کسی دکان کے اوپر جائے اور وہ خالی نہ لوٹے, یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ایک کمپنی کے مالک کی کہ وہ چیزوں کو شارٹ نہیں ہونے دیتا. تو اب وہ صورتحال ہے آج کے دن میں, ٹھیک ہے جناب, کہ الحمدللہ جب ہماری 30 کی 30 پروڈکٹ جو ہے فراوانی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں. 4-5 پروڈکٹ جو ہماری شارٹ ہو گئی تھی بیچ میں اور ان کو ہم نے جو ہے ایک ہی جو ہے ہفتے کے اندر ان کو ریسٹور کیا ہے, اور ایک دفعہ پھر سے, یعنی کہ جیسے بیوٹی سپرے نہیں تھا, جیسے لولی فیس واش نہیں

دار طول محبت داستا چار دکھنا دار طول محبت داستا چار دکھنا امید سے بہت آخری شعر ہم درد س وقت مخ کے بدے سترگ خوگے دے ہم درد س وقت مخ کے بدے

0: जी 0304992538 خوشو اروندن کو دادی پر من کاش میں اس پروگرام دا اچھا نمبر بسانی سے رتر وشو بیا تاسو گلی کو چی تاثیر بھائی نمبر چی کم دا مجھے نہ سنوٹ کا ولائے نمبر دا 0304992538 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام بھائی جان کیا تے ہو
0: کیویں آلے سہی صد بسم اللہ وت بسم اللہ تے لک بسم اللہ سجنا من اکی اٹرن خیر وے شالا کون تے کتو گال کرندے پے سونیو
1: جی سنتری منڈی گل سید غلام گال کرے ہیں
0: سید غلام صاحب ٹھیک ودی وے خیر نالی وے جگ جوڑی وے
1: خوش ہیں
0: میں چنگا ودا میں بالکل چنگا ودا
1: آج تالا چنگا گرمی دی وی تھئی میں تے ہیں سچے
0: نہیں دیکھو میری اسا جتنے بھی لوگ ہوندے جڑے سٹیج دے اوتے آنے لوگا دے سامنے آنے نا جڑے لے اسا کوئی گال کریں دے او گال جڑے ویلے صحیح نکل آندی یعنی اس دا رزلٹ لوگا کو مل وینے تا وقت ساڈا ہاں خوش تھی وینے اسا ٹھر وین دے
1: بالکل
0: اے اج جڑا انور صاحب اسا کو گال دسیندا پی ہے یقین منو کہ میں کو بہت زیادہ خوشی تھئی ہے بہت زیادہ خوشی تھی ہے جو دیکھو میں جیری گال کی تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کی تے میں کو سرخرو کر چھوڑے تا ای میری خوشی دی گال ہے آج میں خوش ہاں تے تو کو اللہ مزہ رہنا پی ہے تے میں کوئی مزہ آنا پی ہے
1: بالکل ہے یہ گال یارا خوشی تا خوشی ہے اللہ غم کر ہر مسلمان کو بچاوے
0: ہاں
1: خوشی ہے نا
0: ہاں
1: اور آج سب ہی چنگی گال پہنچا نا ہماری خوشی کرتے دل
0: جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیسے سنے سو سی واہ واہ واہ تاکہ میں واہ واہ کراں
1: جی
0: کیسے سنے سو جیندے اوتے میں واہ واہ کراں
1: واہ یار کیسے سنائیں
0: باویں شیر سنا باویں ڈوڑا سنا باویں چنگی گال سنا باویں گاون سنا جڑا دل لگے
1: اچھا
0: ہاں
1: یار اے صحیح حساب ہے گلی تے تو میں فل بنا بیٹھا یار اثر مان دے یار
0: اچھا شیر سنا وات پٹکا رکھی پٹکی دی ذمہ داریاں ہوندی سہی ذمہ داریاں ہوندی ہاں چلو اج غیر دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے اج غیر دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے میرے کولو لنگیا کئی واری مینو ویک کے تنسیا ہستا سی نالے جان کے کنگیا کئی واری اوندی مس شرابیاں اکھیاں نے میرے دل نو ڈنگیا کئی واری سکھ زندگی دا اس ظالم تو میں حسرت منگیا کئی واری ہن خوشی وے
1: بالکل خوش ہے یار
0: چلو ایک بیا سنو اکے کوئی نینا تانگ رچی ہے کوئی نینا تانگ رچی ہے اجئی تے نیندر کچی ہے ان دی زلفا کمن چیڑا سوا پاگل دی بچی ہے
1: واجی واجی واجی واجی
0: چلو جی بہت مہربانی خوش رہو
1: خوشحال خوش ہو یا خوش ہو
0: کے اللہ دی امان
2: یار دا بلتا نا نا پس بنور در تسوائم ہو
0: 0304992538 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سری مسو الحمد للہ لالا میں چوک ترسرا حکم جی ندا متی گل متی گل سے آپ شیو ٹھیک ٹھاک یو بے خوار کلیا تر تمائے خوش آمدید تر تمائے پوش اکڑا مامی ویخو متی گل درون بڑی یاری ہے ازے انسان یو نو نو زخو مائے ندے پوش اکو سیدا مل پوش اکو دے نو دا سی نیچے بے ہمیں اوشا خطلی چرنگ چال دا جی شیو ٹھیک ٹھاک یو
1: الحمدللہ اللہ تعالی سے مرا تو وایے
0: الحمدللہ متی گلا پروگرام دے مختار ودلا کپاول زلی یار ودا ما پروگرام

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال

تور شپ بس سبا کی شنخلے بہ خدائی پیدا کی سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لا طرف نہ گلگلا اور دن کو دا پروگرام سپانسر کی شی سس بمت کال کا وے کنے سی کہ تس یوز شی کال بہر تک بالکل کوئی بس اف کورس فل رور فل بے جان تا بتا سو اس ایم ایس کا ہے سی نو بالکل جی اور اس ایم ایس بہ کوئی پس 0313 785 184 سی پتی نمبر میں بالکل موتی اس ایم ایس کا ولا شی دا کالنگ نمبر چ گمن سی 0963 511 488 0963 511 488

یہ پورا پورا اچھے سے پورا درتا ہوا ہے ٹھیک دس پورا درتا ہوا ہے سے تھا تب لبزونو کی غم سنگ بے نوی سڑے ہے تاپ سے خفا نہ مڑا تاپ سے ہمری سڑے ہے تا دل نوم الزام بے رہم با سے فخر وی تا دل نوم الزام بے رہم با سے فخر وی تا نہ پلاس نہ مڑا لکی پتندی سڑے ساد نم الزام بے رہم با سے فخر وی تا نہ پلاس نہ مڑا لکی پتندی سڑے تاپس پغرونو کی مشکلی لار سمانا تاپس پغرونو کی مشکلی لار سمانا تاپس کشی پل سیرات بہم وئی سڑے تاپس مشکلی تاپس پغرونو کی مشکلی لار سمانا تاپس کشی پل سیرات بہم وئی سڑے تاپس درمانا سوابے پھیو قدم کھدا درمانا سے ابن بہن سرا تاپس نزمانا ٹرانگ پھیو قدم کھدا تاپس نزمانا ہندوستان نہ ہم رازی سڑے ویلکم بیک اور دن کو تاسو کال چکم دے کنا ٹین کو خلش چکم دے کنا مکم مول ہرو کو ایسی لش خبر دین اورو کہ ٹھیک دے کنا بیا خبر ایکو ٹھیک دا لش مکم ہو ترو کیسی چیز لش نور خبر تو سر وک اسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سر سی چھ سمرا دی مش اور دن کی دی او تہ ہوی اسی دین لواز کم دم گا ویب سائٹ پر زری سرا amradio.com زری سرا کم زم گا اور دن کی دی زم گا واس اور سی اٹھول تہ زداوی سی گر کی تاسو وشتان خیشی وشتان مسلی دی درتا چھ نو بالکل تاسو رواخ لیچی استعمال کے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل جی انشاءاللہ کولے مزیدار خیسہ ریزلٹ کم دا پتا سو ملاوی شی اور رواخ لیچی انشاءاللہ سی جہمت ویلے شی فیڈبیک مصر شیئر کا والے شیشا

0: اوكي سيبال كلر تبوير شو زي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. قول استاذ لجل الورطه شوينن مسو خبر تذكي شي
1: حال
0: شي جوړي تبيات شدا شدا زي خير زي. قول استاذ ننسب دي आवाज ډير په جوړي ولي خير خدا کنه
1: اواز او
0: سيګنال خوفل دي سرغي. ها ما کور کې وچته نه ګند شو کنه کور کې ګور زمګا ببي سره لنجا خونو دو کړي خراب شوی اور اچھا شاہ سودا دیکھے نوٹین شان دیش پروڈکٹس خرچ کری دیا بھی ہے
1: شپ پروڈکٹ میں خرچ کری درے میں شمپوزان خرچ کر
0: ماشاءاللہ سی
1: دم نربل ہیل خرچ کر یوم میں نوٹین شان والا سپری خرچ کر
0: من نے مان دی گلو سز من نے مان دی خطا ورت سم کار وی لے دی
1: یو گو کریم میں ور کر دو فرمو ڈال
0: صحیح صحیح ز ډیره مننه خوشاله شي ک درمن شي خپل ډیر شامل ک
1: شي غری شي ما بلا جمع تر کول نو ټینشن تو پروډکټ لا پوزل ملاوی
0: ز ډیره مننه پښی ګری کی بلال جمع سره تاسو کور د ټول پروډکټس ملاوی شي ډیره مننه خوشاله شي
1: بس او وی دن کو تل مال تر په کول تر ډیر سلامونه تاسو سپیشل بلال تا
0: مننه سي مننه خوشاله شي ډیره مننه سي اوکے گلو سر مجھے نوٹین سے تمام پروڈکٹس ملے ویشی جی پشی گر کی بلال جمان سر ادین الوازی شی گر کی متولا بھائی سر ہم ملے ویشی ادین الوازی پشی گر کی زمین نوٹین سے تمام پروڈکٹس ملے ویشی تاخیر زنانہ سٹور سر ہم جی.

كثير هشام مازويد اللي منادي راه شو بالكلر تاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا منازي يبالكلر سر خبركم انسي نور كلس كم ديكن ابو بيا د 11 بجے نا پاس كم ديكن زن سر اخلا شاملوم بخزي ابل جي انتظار اوكي يو لس منٹ انتظار بيو كيسي تاسو کال ببیا اخلم سی پر نیکسٹ گھنٹہ کسی دی سی تک چي سي مس خډيري جو ترولي دي اه وزن سره شامل وان سي ورسره ورسره سي سي درمان بيډي نه سي ويل سي ريكارد ميټل سي ډيره مننه خوشاله شي که درمنه شي سي اكوندي خلک وای کنه سي جار دسا جار دسا قربان دسا اچرنګ چیرنا چي زو بچی بن جوا کنا بچی میں بن جوا ابیا رجا کنا ابیا رجا ابیا چمل اما یا چمل ہے شا یا ما چمل ہے صحیح دے سی یا ما چمل ہے پروگرام سرو رہے کنا دکا چمل ہے خیر دے یا ما چمل ہے چکم دے کنا مدر تنو ٹینشن بندے خبر کوا صحیح دے کنا سمرے کنڈی دی مروتی کنا لا ما چمل ہے شا اچھا جی سر سر اس میں سر ازت سی اور چاچی کڑی انیل فرام ڈی خان سی ہم آخر فرسٹ میسیج کھڑی دی تھی لیتے وہاں میں اکڑا لکھو رہے ہیں وہی کہ نا بھائی جانا نوٹین چھ سمر ہم پروڈکٹ سی سمر حدی میش فین دی سمر حدی میش رونا دی چھولو تا داوین سی گر دی خپل بھائی پخاتی را نوٹین چھن پروڈکٹ سی ملوے راخلے سی انشاللہ سی دس سب کینش تا جی تو سی تا نقصان درگی چیزی میش بھائی میش تی بیائی پچار دی مجھے استعمال کو سی

خندا خندا خوري خندير منه نه خوري خوشاله شي السلام بوي چرنګي پروتين شن رايس فيس واش سن بلاك فرمولا هربل سپري هير اويل شيمپو دي زبرس ريزلتا دول بي نوتينشن فرمولا دي ریزلٹ رو اچھا ریزلٹ رو دا بھائی نوٹینشن فرمولا دی جخری خوبصورت برقرار سوت کی رباب خور خوشحال ہے تھینک یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی طبیعت سے رہیں گے نوٹینشن اور جنفیشن نوٹینشن چمپو نوٹینشن رائس فیس واش یوز کرتی ہوں ماشاء اللہ بھائی نوٹینشن بہت اچھے ریزلٹ ہیں نوٹینشن کاسمیٹکس بھائی سانسی دیوا سب سسٹر کو سلام وعلیکم السلام بختورا سریں گے خورش ہے زمګه تاسو د پروګرام تر 12 بجو پر رواني هسي 12 بجو پر ما سره اوسېږي څنګه چې ودسلی ښه سي ودسلی خونه وکنه

اچھا بھلا نماز میں بھی کوئی کسی کو یاد آتا ہے اور وہ ایک شخص مجھے اس قدر یاد آتا ہے کہ میں اکثر رکعتیں بھول جاتی ہوں. بیر شاہ اب آئے ہو میرا حال پوچھنے کہ اب آئے ہو.

بچائم فاطمہ شہزادی فرام کلہ چڑی رمنا نخور خوش علیہ السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی میں پورے ایک سال بعد پروگرام میں میسج کیا ہے بھائی وفا بھائی اپنی یاد ہی نہیں کی اپنی یاد ہی کبھی نہیں کیا میں شو سنتی ہوں تھی خاموشی سی بھائی سٹار گروپ کو آئی میسی اللہ السلام میرے مننا فاطمہ شہزادی سے مخور خوشحال شی اللہ درتا خوشحال اللہ رامین صبح میسی جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑو دو اسے دکھ نہ دو اوکے بھائی تا زماز اوکے بھائی میرے منن سی زونیرا زونیرا خان بنڈل آف تھنکس یو جہان منن سی اچھا بھائی آواز اوکے رمینر منی منن سی وہ صحیح دیکھنے آواز بھائی سرائی کے ساتھ آواز غائب ہو گیا اوئے ہوئے اس ٹھیک کہ نہ منان سپا وڑو سترگو منشم وڑے وڑے سلگے پٹول مرکم استانا میں داسی تا منو چیتی پنیو چو بدی پخوش میں در نکڑل جواب بنا سائم آخان دیر بنا خور خوش آلا شی بھائی جان در ٹپی دی خوری خان در ڈلی میرار بیٹین منا خور خوش آلا شی چاہ میرا سرکم دی چی در ٹول اوڑی ری منا بختبر خور خوش آلا شی منا نزی خوش بھائی ٹھا ورک سر میسود منا نا خوش آلا شی نزمان بھائی ویچ یو تاسو پروگرام ڈیر شوق سر آورو فرام عریف اللہ تورانا منا خوش آلا شی عریف اللہ بھائی جی سارا مسود السلام آفیا نور دتا تورانا منا نزی سمین خان فرام سر شگے بھائی متچی مدد جہاں چاہ سام سلام وکم ایتا ہم سلام وعلیکم سلام پر خوش آلا شی اچھا جی اور دن کو متبر کوے دو دیس اندر سر اجازت چ چرتا ہو اسی خاط اسی آباد اسی کا پروگرام کے منو صدا خبر شی بھی جپ تو سے بعد لگی دلی بھی یا پتو سے خپشی ہوئے سی نو غین نہ غڑو بخشنا معذرت کہ جے مکل ہدا مطلب نہیں تو خفا شی یا دمو خبر پتو سے بعد لگی چرتا اسی خاط اسی آباد اسی خپل رو نزمان پتو وگن کہ اس تے دلوی لا پمان بائے بائے ٹاٹا اینڈ لو یو ال تھینک یو ہمو لسنر دلوی لا پمان